nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým očí. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je cesta bojovná.

sa mi sú tam hodne. Nikto mi nebude hovoriť, čo si mám dovoliť, jak sa mám chovať. Znova opakujem, nikto mi nebude určovať scenár, záujem nemám dík. Nikto mi nebude kázať, dokázajky viazať ma, nehajte blázna. Nezmením postoj na 100 pro, takže je čas prestať veriť na zázrak. Tík, nikto, nikto.

Nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je cesta.